0: دەرن یعنی ئەژار قبارێ مرە دەبارێ قبارێ مرە ڕێدەر کەوتش بەر کوتەتا دەهاتی مرە هەگایێ
1: دەستێتت خۆش بن جەمیها ئەم گەلک سپاس دارێتە سپاس بۆ بچونێتە یت شەفانەل گەلمە گەلکی جوان وەکێت هەمی هەواڵە جەمیها بۆچی حەتەنوکە بەرسف کەسێ ناگەهاندیەمەها بۆچی ژمارە سێ بیر و باوەرن کوردت ئیزدیدا پیرۆزە یان پیرۆزیە ژمارە سێ بیر و باوەرن کوردت ئیزدیدا چییە؟ یل ئێلا مەخەلاتە کە بووان هەواڵاوێ پڕێکە پەیوەندیر گەلمە بەشداریت کە نەفشەوە
0: مریدە و گەلک جۆرە ئاستێ ڕۆژە ژ گرن وەستێ بەری دەرنێت و ئەژیکسێ ڕۆژە ژیت گرن ئاستۆمن ئەڤانە
1: ئەی سەحەت خۆش ئەی سەحەت خۆش جەمیعا سەحەتە تە خۆش شەفەتە باشتر و خۆشتر گەلک سوپاس بۆ پەیوەندیەتە ژیا جوان گەلمەدا مەدەم هەیە پەیوەندەکە دژی وەربگرین ڕەبیعا گەلمە هەز بۆرم ڕەبیعا شەف باش گەلک ساوی سوپاس ڕەبیعا سوشال میدیای مۆڵ مال گوتم پرانیا شو هم هر ربیعای ربیعای اکتیف سوشال میدیای دست خوشی هم تد که این صلاف هم گهینه تا ربیعا
2: گلک سپاس بود تا با خیزانه تا اجی دست و ماتیت کم هم ویشال تر کلتی بند
1: گلک ساق بی سپاس ربیعا ربیعا
2: بله ما
1: ابدید ناتا خلکه مد گل وان آریشا و کودان نهال کردستان شیایی نخو بکنجینیتی آن نه
2: دەستی کە ڕێزە سوڵاوێنم بۆ تۆ خێزانەتە و بۆ برای نوێ ئازاد و خێزانەوەی و هەمی هەواڵێ گۆ ڕۆژانە شیکدار بن وی بارنامەی دەست خۆش بۆ تۆ جی گۆ کەودانێت خۆش و نەخۆش دە تۆ یێ بارنامەت ئازرینی و ئەم ژی گۆدارن و ئەم بینەر ژی بکەن و شوێنی مەدە هابی تۆ نیشی ئەم شیکدار ژیت بن
1: و هیامن
2: هەر سەرکەسمە ئینشاءڵڵا
1: گەلک ساوی هینتێژانە هیوی چەندێک و ئەم بشین خزمەتەها بکەین و ئەگەر هین گەلمە بن باوەڕ بکە ئەم دەشێن بەڕۆمەی پێشکەش بکەین و خزمەتە ئێگو دکەین ئەمەکی خێزانەکێت لە هاتین ڕەبیا بەجا من پرسیارێک ئاراستەی
2: تێکشوان کاودانێت نەخۆشە مام ئازێتەکە نانوانە کاودانێت خۆش و نەخۆشدە تایبەتی نەخۆشدە دوێ بەڕۆمەی ئازرین ئەم سەر بابەتی دائاخرن ئەوێ گەهینتن و ئەمی هاریکارن ئەلێوی کاودانی تەواپاید نەخۆشدە ئەم مرۆڤ بتر هاریکاری ئێکودنە ئەکید تە گوتی کاودانی تەواپا کامرۆشیایە خۆ بگونجینیتن یان نا
1: لێ
2: بۆمان گەلەکیشوان کاودانی تەواپا ئاریشێت خێزانی یێت چارەسەرگرین ئاریشێت جوواکی چارەسەرگرین بس هر ایک و یعنی وی آریشه که بزانی تن که آریشه ده چهار سر بیتن او که چه پیت وی وی آریشه یه
1: بله
2: صحا بدیت نامن یا تا خوشتر بیتن مام بدیت نامن حتی وان که دان دو جی گله کشان داره تاری کاریم جی و گله کشان کسا جی یعنی گوه گوه از نمونه کادی جی بوده این مام گله کشان جی یعنی نشین پارا ابدین بدن بلکی حتی داری چند ساله که هکته با کسی که کانر پارو امن ادا بجیسی ها بگره و همه دل خوبی نبس نوکه ده بجنه سا خود همه حالی نجوه که امنش چه قرار بنه کسی از بجن او کادان دواست ها یعنی میروز بتر هاری کاری ها ایو کدو بکردن
1: مروف بینفره بید بینفره یا باشه دمه کودانه پیدار بید
2: دلکا باشه
1: دەمێ مرۆڤی بێنفرە بیدم ئەف بێنفرەیی مرۆڤی بەرەف سەرکەفتنێت مەزن ڤە بەهات مۆنە
2: بەلێ مانەیەک حەتا قورئانی دەژی کێ هاتی مام بژیت ئینە مەع سابرین یعنی بۆن کەفرەهی هابێت سەروان کاودانێت نەخۆش
1: بەلێ ساحەت خۆش
2: یه تا خوشتر بیتن ما اگه جدید مروف کودانی تو اصلا در بیتر مروفی هاری کار بیتن اون مروف بشتن یعنی
1: جان
2: یعنی
1: جان
2: ربیعه کودانم بکن جیده
1: دستت خوش بهم چی نبسیار ربیعه
2: بله مام
1: بو چی جماره سه ات بیرو باورن کردت از دیده یا پیروزه جبر چه یا پیروزه
2: از هر چل بریزی پروژیت خو در اجازنی خو پروژیتن
1: این نیزی که جانه جانه
2: سرکفتنی سرکفتنی دوانا جی بارا بتر به وید هد بجماره سی بارا بتر سرکفتنی دو هم بجماره سی
1: جانه دستت خوش بین دستت خوش بین گله گله چه پاس بو پیمند یا تجی گله که سابی شبت باشتر و خوشتر